یاسین ہاشمی، ناظمہ بیگم، محمد توصیف اور محمد کلیم انصاری۔ اتنے سارے ناموں کے بعد اب کیا ہے، مانگ کے ساتھ تمہارا ہم نے مانگ لیا سنسار۔ دیکھیے شبدوں کا کھیل، مانگ کے ساتھ تمہارا ہم نے مانگ لیا سنسار۔ کمکم گڑیا ہیں وجے سرلکر، رتن مالا سرلکر موتالا مہاراشٹر سے، پرتاپ ورما مہاویر کالونی سونی پت سے، چنڈی گڑھ سٹی سے ستیش انیجا، بملا نیجا وائٹ فیلڈ بنگلورو سے بھارت بھوشن انجو دیویندو سنسکرتی اور پورش، گاؤں کھاوری سے چودھری راجویر سنگھ اور چودھری افیانا کانچو۔ آپ سبھی کے ساتھ ساتھ منالی ہماچل سے ہرش، ونے، ونیت، روجس بھائی، چنڈی گڑھ سے شفالی، شیفی، ڈیوس اور وملا، آپ سبھی کی پسند پر یہ گیت آشا بھوسلے اور محمد رفیع کے سوروں میں، فلم نیا دور۔

0: سے اور نشے کی لت سے دور رہی ہے, کیونکہ ابھی جو ماحول ہے, جو لائف سٹائل ہے, جو پولوشن ہے جس میں اپن جی رہے ہیں, جو کھا پی رہے ہیں وہ بھی شدھ نہیں ہے ہمارے. تو اس طرح سے اور زہر اگر آپ لے رہے ہیں تو وہ آپ کے شریر کو کتنا ساتھ دے گا, وہ نقصان ہی کرے گا.
1: ڈاکٹر صاحب, سوشل میڈیا کا آج کی تاریخ میں یوواؤں کے جیون پر کس طرح کا وپریت پربھاؤ آپ دیکھتے ہیں, جس کا اثر بھی اگر ہم کہیں تو اس کے سواستھ پر آپ کو دکھائی دیتا ہوگا؟
0: نشچت روپ سے سوشل میڈیا بیسیکلی ہمارے ہیلپ کے لیے بنا تھا, لیکن وہ ابھی ہمارے سب سے زیادہ نقصان کی وستو ہو گئی ہے. لوگ دو دو تین تین گھنٹے سوشل میڈیا میں بیزی رہتے ہیں. ایک تو ہمارا آئی میں افیکٹ آئے گا, دوسرا ہمارا ٹائم اس میں جا رہا ہے, تو پرائم ٹائم ہم اس میں ویسٹ کر رہے ہیں. تیسرا, جب اپن بہت دیر تک سوشل میڈیا میں انوالو ہو جاتے ہیں تو ہمارا دماغ پھٹی ہو جاتا ہے, ہماری یادداشت کم ہونے لگتی ہے, ہمیں کچھ کرنے کا من نہیں رہتا, چڑچڑاپن آ جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں, جیسے اگر چڑچڑاپن آ گیا کسی کارن سے, ہم پھٹی گئے, آپ کوئی ضروری کام بھی نہیں کر کے اپن ریئیکشن اچھا نہیں کر رہے ہیں, تو نشچت روپ سے شریر میں افیکٹ آئے گا.